اللہ پہلا او تنگی پے اوری گہری گمبھیری سسڑ سوئیا کیو کری نمڑ نہ جائے تھنی گچ جے لگا گڑبڑی سگیے تول ہری چے پیٹن دے ڈٹھ میں مند نہ گرب تھنی سن مندے ہرنا کیے گوڑا وینے پار پہلا وت سیاں کے تا کیچے وا پار دوہی دچے درجنا مترا کو جیکار جت دوہی سجن ملن لو مندے ویچار تن من دی جے سجنا ایسا ہسن سار تیسو نیو نا کیچئی جے دستے چلن ہار نانک جنی ایو کر بجیا تینا بٹوں قربان جے تو تارو پان تاہو پوش تڑن کل تاہو کھرے سجان ونیا اینی کپری چاڑ چکھڑ اوہ